мішкой, давня мотайка моя держай, я не білу знакча, бегиня карт, та упасть лапча, дійдеш, одіждай.